Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. O ta penna le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: O e tau sa ili sina fuanga le lei masau nga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si umanga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a foe ni faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi talai no lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
1: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avale, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fatua tuanga I le car city, tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Mom, Dad, I see a e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa alu ai tato tupe. Wata le lava. Le lua misa so oia uluma. O masini poka, ua mafua e le vevesi o au lua, ai faa fufunga foi, wala au le au au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, faa so le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valusulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad.
3: O fia tu fatas yon no nga tu pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tu tonya la tau perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ili trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.